आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः। वेदसप्ताहयज्ञे तृतीयं दिनं, तृतीयदिने तृतीयः उपन्यासः। प्रातः सायङ्काले मम एकः, अनन्तरम् अत्रत्य कन्नडभाषया वैयाकरणानां वेदज्ञानाञ्च मम अत्यन्तं सुहृदां नागराजशर्मणाम् उपन्यासः, अनन्तरं तृतीयदिने तृतीयः उपन्यासः। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमं, न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वीं प्रसववेदनामिति। तेषां पाण्डित्यं कीदृशं, कथं वर्तन्ते इति अहं सम्यक् जानामि, मामपि ते जानन्ति। तत्र महान् सन्तोषः आसीत्। इदानीं बहवो विषयाः द्रष्टव्याः। वेदत्रयेपि वेदः सर्वज्ञतुल्यः, प्रदीपवत् सर्वार्थबोधकः इति भाष्ये उक्तं वेदान्तेपि। तत्र समुद्रे किं किं लभ्यते? समुद्रात् लवणं लभ्यते इति वयं जानीमः, तदेव लवणसमुद्रमित्येव। लवणसमुद्रं रवणसमुद्रं, रावणसमुद्रं न, रलयोरभेदात् लवणं रवणं। परन्तु ऊर्ध्वभागे दृश्यते चेत् लवणमेव लभ्यते, लवणं विना भोजनं न रुचिकरं भवति। षण्णां रसानां लवणं प्रधानं। परन्तु समुद्रमध्ये प्रवेशः यदा भवति तदा अमूल्यानि रत्नानि बहूनि लभ्यन्ते। एवमेव इदानीं वेदसागरे प्रवेशः क्रियते, मयापि युष्माभिरपि तस्य प्रोक्षणं क्रियते।